ні свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри й туморо. Один є рекла, найзавієм на стран, до синих камор не.